Balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, bal

gen rezon, oui. Nou gen rezon, oui, mais jazz la kon sa. Jazz la kon fèl, bien. Yeah.